0: Bakom fortfarande alltså.
1: Bakom fortfarande alltså, eller?
0: Bakom fortfarande alltså, vet man ju bara.
1: Bakom fortfarande alltså, vad är det? Bakom fortfarande alltså, vad är det?